قدری دوستان علامت کنم از سنت سهن سی پروگرام سی پروگرام زهر ملت خلق نو نادر نقش موزیک در روز روند بلوات داد امده قزاقچه گزلدر نمک نقش نی از روند حق سونمیز

قدر دوستان انگلیت کنم از هنات سهر نسی پروگرام نسی پروگرام زهر ملت خلق کنم نادر نقش موسیقی لرو زرمان بلواتو دو دوام قسل کنیم مزه زرمان آسون مس امدي یخش لرگو خوبیرو دوستlar نملا نقشی که هم آرام مغازه سونم مس

0: خوش دوست لام نه. شنوند بدن برایش نمرد که حسن جان جلیل جراسد که 5 گلده نامه نقشی نم. از اون لاغ سونگان بود. شوند اقلب امده 5 تل نقشی دن. این آخر قبر تلپ نم اورلایلیم وقت میز از قبل واته ده.
1: شوند اقلایلی یه نی ارکن عبدالرحیم اورلیشیدا یار نمیشک کلمه ای دو نامه نقشه حضور لاده بوسن.
0: خنی اختر پانلو قایس لاد دوست لام.